0: Slušate Plus Radio.
1: Tata, kako je sladak?
2: Ma ne dolazi u obzir.
1: Ali tata...
2: A vidi ga kako je smotan.
1: Meni se baš sviđa.
2: Ma ne dolazi u obzir.
3: Alo, ljubavi?

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Meteorolozi su upozorili da se milioni ljudi duž istočne obale Sjedinjenih Država suočavaju sa opasnim toplotnim talasom u oči proslave Dana nezavisnosti i da bi kombinacija visokih temperatura i velike vlažnosti mogla da stvori uslove u kojima će se osjećaj toplote približiti vrijednosti od 48 stepeni Celzijusa. Administracija predsjednika Trumpa razmatra nove mere za suzbijanje takozvanog bird turizma, odnosno putovanja trudnica u Sjedinjene Države radi porođaja i sticanja američkog državljanstva za svoju decu. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel izjavio je da se Kuba ne plaši Amerike i da je spremna da se suprotstavi pritiscima, uključujući i potencijalni vojni sukob. Sin bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena, Hunter, navodno je na društvenim mrežama objavio je da je nominovao Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir, što su pojedini mediji opisali kao pokušaj provokacije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je američkom narodu i predsjedniku Trumpu Dan nezavisnosti 4. juli, poželeo mir, uspjeh i prosperitet. Sport. Reprezentacija Portugalije svladala je Hrvatsku 2:1 u dramatičnoj utakmici 16.

0: Finala mundijala, Hrvatska je eliminisana nakon trilera u sudijskoj nadoknadi, kada je VAR tehnologija poništila gol Guardiola u 15. minutu sudijske nadoknade. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

0: Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Meteorolozi su upozorili da se milioni ljudi duž istočne obale Sjedinja i država suočavaju sa opasnim toplotnim talasom uoči proslave Dana nezavisnosti i da bi kombinacija visokih temperatura i velike vlažnosti mogla da stvori uslove u kojima će se osjećaj toplote približiti vrijednosti od 48 stepeni Celzijusa. Administracija predsjednika Trumpa razmatra nove mere za suzbijanje takozvanog bird turizma, odnosno putovanja trudnica u Sjedinjene Države radi porođaja i sticanja američkog državljanstva za svoju decu. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel izjavio je da se Kuba ne plaši Amerike i da je spremna da se suprotstavi pritiscima, uključujući i potencijalni vojni sukob. Sin bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena, Hunter, navodno je na društvenim mrežama objavio je da je nominovao Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir, što su pojedini mediji opisali kao pokušaj provokacije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je američkom narodu i predsjedniku Trumpu Dan nezavisnosti 4. juli, poželeo mir, uspjeh i prosperitet. Sport. Reprezentacija Portugalije svladala je Hrvatsku 2-1 u dramatičnoj utakmici 16. finala mundijala. Hrvatska je eliminisana nakon trilera u sudijskoj nadoknadi, kada je VAR tehnologija poništila gol Guardiola u 15. minutu sudijske nadoknade. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Meteorolozi su upozorili da se milioni ljudi duž istočne obale Sjedinja i država suočavaju sa opasnim toplotnim talasom u oči proslave Dana nezavisnosti i da bi kombinacija visokih temperatura i velike vlažnosti mogla da stvori uslove u kojima će se osjećaj toplote približiti vrijednosti od 48 stepeni Celzijusa. Administracija predsjednika Trumpa razmatra nove mere za suzbijanje takozvanog bird turizma, odnosno putovanja trudnica u Sjedinjene Države radi porođaja i sticanja američkog državljanstva za svoju decu. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel izjavio je da se Kuba ne plaši Amerike i da je spremna da se suprotstavi pritiscima, uključujući i potencijalni vojni sukob. Sin bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena, Hunter, navodno je na društvenim mrežama objavio je da je nominovao Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir, što su pojedini mediji opisali kao pokušaj provokacije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je američkom narodu i predsjedniku Trumpu Dan nezavisnosti 4. juli i poželeo mir, uspjeh i prosperitet. Sport, reprezentacija Portugalije svladala je Hrvatsku 2-1 u dramatičnoj utakmici 16. finala mundijala. Hrvatska je eliminisana nakon trilera u sudijskoj nadoknadi, kada je VAR tehnologija poništila gol Guardiola u 15. minutu sudijske nadoknade. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Meteorolozi su upozorili da se milioni ljudi duž istočne obale Sjedinjenih Država suočavaju sa opasnim toplotnim talasom u oči proslave Dana nezavisnosti i da bi kombinacija visokih temperatura i velike vlažnosti mogla da stvori uslove u kojima će se osjećaj toplote približiti vrijednosti od 48 stepeni Celzijusa. Administracija predsjednika Trumpa razmatra nove mere za suzbijanje takozvanog bird turizma, odnosno putovanja trudnica u Sjedinjene Države radi porođaja i sticanja američkog državljanstva za svoju decu. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel izjavio je da se Kuba ne plaši Amerike i da je spremna da se suprotstavi pritiscima, uključujući i potencijalni vojni sukob. Sin bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena, Hunter, navodno je na društvenim mrežama objavio je da je nominovao Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir, što su pojedini mediji opisali kao pokušaj provokacije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je američkom narodu i predsjedniku Trumpu Dan nezavisnosti 4. juli, poželeo mir, uspjeh i prosperitet. Sport. Reprezentacija Portugalije svladala je Hrvatsku 2-1 u dramatičnoj utakmici 16. finala mundijala. Hrvatska je eliminisana nakon trilera u sudijskoj nadoknadi, kada je VAR tehnologija poništila gol Guardiola u 15. minutu sudijske nadoknade. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Plus Radio. Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Meteorolozi su upozorili da se milioni ljudi duž istočne obale Sjedinjenih Država suočavaju sa opasnim toplotnim talasom u oči proslave Dana nezavisnosti i da bi kombinacija visokih temperatura i velike vlažnosti mogla da stvori uslove u kojima će se osjećaj toplote približiti vrijednosti od 48 stepeni Celzijusa. Administracija predsjednika Trumpa razmatra nove mere za suzbijanje takozvanog bird turizma, odnosno putovanja trudnica u Sjedinjene Države radi porođaja i sticanja američkog državljanstva za svoju decu. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel izjavio je da se Kuba ne plaši Amerike i da je spremna da se suprotstavi pritiscima, uključujući i potencijalni vojni sukob. Sin bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena, Hunter, navodno je na društvenim mrežama objavio je da je nominovao Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir, što su pojedini mediji opisali kao pokušaj provokacije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je američkom narodu i predsjedniku Trumpu Dan nezavisnosti 4. juli, poželeo mir, uspjeh i prosperitet. Sport, reprezentacija Portugalije svladala je Hrvatsku 2-1 u dramatičnoj utakmici 16. finala mundijala. Hrvatska je eliminisana nakon trilera u sudijskoj nadoknadi, kada je VAR tehnologija poništila gol Guardiola u 15. minutu sudijske nadoknade. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Campus Radio.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća,

0: Muzika za dušu. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Meteorolozi su upozorili da se milioni ljudi duž istočne obale Sjedinjenih Država suočavaju sa opasnim toplotnim talasom u oči proslave Dana nezavisnosti i da bi kombinacija visokih temperatura i velike vlažnosti mogla da stvori uslove u kojima će se osjećaj toplote približiti vrijednosti od 48 stepeni Celzijusa. Administracija predsjednika Trumpa razmatra nove mere za suzbijanje takozvanog bird turizma, odnosno putovanja trudnica u Sjedinjene Države radi porođaja i sticanja američkog državljanstva za svoju decu. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel izjavio je da se Kuba ne plaši Amerike i da je spremna da se suprotstavi pritiscima, uključujući i potencijalni vojni sukob. Sin bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena, Hunter, navodno je na društvenim mrežama objavio je da je nominovao Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir, što su pojedini mediji opisali kao pokušaj provokacije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je američkom narodu i predsjedniku Trumpu Dan nezavisnosti 4. juli, poželeo mir, uspjeh i prosperitet. Sport. Reprezentacija Portugalije svladala je Hrvatsku 2-1 u dramatičnoj utakmici 16. finala mundijala. Hrvatska je eliminisana nakon trilera u sudijskoj nadoknadi, kada je VAR tehnologija poništila gol Guardiola u 15. minutu sudijske nadoknade. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.